0: the world.
1: DAE, 世界に向けて、アルゼンチン。
2: HAI, Argentina ao mundo.
0: LARAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.

0: to the world.
1: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンの mundo。
0: DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinien in die Welt.

0: へ世界に向けてアルゼンチン
1: Hi Argentina al mundo
2: La RAE Argentina al mundo
3: RAE Argentinien in die Welt

0: 面向世界。
1: Hi, Argentine vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi, Argentina al mundo.
2: Right, Argentina al mundo.
4: Right, Argentinian in die Welt.

ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年6月16日火曜日の番組を、オペレーターギジェルモ・ベーガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース、毛糸の輸出が順調に伸びています。2025-26 年度における毛糸の輸出は1億4900万ドルを超えるものになったと、アルゼンチン農業牧畜水産庁は発表しました。昨年の7月から今年の4月までの間のアルゼンチンより海外へ向けての毛糸の輸出は、前のシーズンと比べると 57% の増加となったと発表されています。そしてこの昨年2025年度の7月から2026年度の4月までの間、海外に向けて輸出された毛糸の総量は 31,825 トンとなっており、前シーズンと比べると総量において 23.5% の増量となっています。そして最も大きな輸出先は中国となっており、アルゼンチンの毛糸の輸出の約 30% が中国へ向けてのものとなっています。そしてアルゼンチンの最も、輸出奪い合いをしているのがオーストラリアとなっており、オーストラリアで見られた毛糸の、産出減ったこともあり、その分アルゼンチンに、オファーが来て、それもアルゼンチンの海外へ向けての毛糸の輸出が伸びた理由の一つとなっています。

では次のニュース、お天気のニュース。今週は寒さは続き、そしてパタゴニア地域では雪が降ると見られています。今週のアルゼンチンでの気象は、気温は低下し、そして南部パタゴニア地域

そしてアンデス山脈沿いの南部、そしてそれプラスブエノスアイレス州の南部のシエラ・デラ・ベンターナまでの地域で今年の初めてとなる雪が降るかもしれないとの予報が出されています。広大な地域で気温の低下が見られ、そして今年初めての雪が降るかもしれないと見られています。

では続いて聴いていただきます。一曲はアベジャネーダ・ブルース、マナルというロックバンドで、どうぞお聴きください。

では次のニュース。薬の処方箋デジタル化が進んでいます。薬局における処方箋のデジタル化、そして医薬品の購買などがデジタル化され、その手続きがデジタル化されると発表されています。もう1年も以上も前よりアルゼンチンでのこの処方箋のデジタル化は始まっており、現在はそれをまあ全国化に均一的にそれを実行することが目標とされています。現在ではこの処方箋が必要な医薬品、薬局でその処方箋、まあ紙の処方箋を提出し、そして薬局がその医薬品を販売する際に箱の一部を切り取り、そしてそれを処方箋に貼り付け、それがアルゼンチンの保健省などに提出されることになっていますが、この手続き、煩わしい手続きを簡素化し、処方箋をデジタル化し、そして医薬品もいちいちその医薬品の箱の一部を切り抜き、それを貼り付け、そしてそれを薬局側が保健省に提出するというこの手続きの簡素化が進められるための法令がもう1年も以上前から施行されていますが、それが全国的に均一的にそれが適用されているものではないので、それを全国レベルに広げるようにその動きが現在は進んでいます。

では次のニュース。マルビーナス諸島戦争終了より今年44年目を迎えます。1982年の6月の14日、マルビーナス諸島戦争でアルゼンチンは降伏し、マルビーナス諸島戦争の終了と終焉となりました。この日から6月の14日、44年目を迎え、さまざまな記念イベントなどが行われました。このマルビーナス諸島戦争では649人のアルゼンチン人戦士が亡くなり、255人の英国戦士が亡くなり、そしてマルビーナス諸島に住んでいた人々3人が亡くなるという悲しい結果となりました。そしてこの戦争から現在まで約300人の元アルゼンチン兵士が自殺したと発表されており、そして1200人の兵士たちが怪我を負ったと発表されています。アルゼンチンは英国に対してマルビーナス諸島における主権主張を行っており、これまで国連は10に及ぶ議決でこのアルゼンチンの姿勢を支持する議決を発表しており、マルビーナス諸島の主権主張、国連、そして国連の非植民地化委員会も40を超える議決を、このアルゼンチン支持するアルゼンチンの主権主張を認める議決を40以上の議決案も発表しており、これからもアルゼンチンにマルビーナス諸島が戻ってくるまでアルゼンチンはこの主権主張をやめることはないと発表されています。

では続いて聞いていただきます一曲は、ドンデバン。ディエゴ・トーレスというシンガーソングライターで、どうぞお聴きください。

では続いて皆様にご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、綺麗に晴れて明けています。午後2時28分現在の気温は17度、日中予想されている最低気温は8度で、日中予想されている最高気温は18度となっています。そして今日のアルゼンチンの風速、時速16キロの風が吹いており、 北西から南東へ向けて、そして時速32キロの突風も記録されています。そして体感気温はこの風速の影響で実際の気温よりも1度低い16度となっています。そして UV 指数は2、弱いレベルで、日の出の時間は7時59分、視程は 37km、湿度は 57%、そして気圧は1015ヘクトパスカルとなっています。そして今日一日お天気の予報は続き、夜も綺麗な星空が見えそうと予報が出されています。そして、最低気温が今日も、そして明日も7度となることで、本当に寒い日が続くと、寒い朝が続くと見られています。では、これで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。まず最初に毎日更新される6つの言語による番組の放送スケジュール。月曜日から金曜日までの週5日間ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。そしてこれら6つの言語プラスフランス語、ドイツ語の番組も、過去の番組、過去の特別番組などが再放送されています。そしてトータル8つの言語でのアルゼンチン世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局の番組構成となっています。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。qslrae@gmail.com スペルは qslrae@gmail.com となっています。また、ラエの愛好者グループ、ロス・アミーゴス・デル・ラエさんが独自に立ち上げたウェブサイトでも、これら8つの言語の番組をお聞きになることができます。rae.r、rae.ar にアクセスしてみてください。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールなどお伝えしました。

では続いて聴いていただきます一曲は、ラ・ウルティマ・コッパ、アルフレード・デ・アンジェリス、タンゴ・オーケストラで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。アメリカ、メキシコ、そしてカナダで行われるサッカーワールドカップについて、今日アルゼンチン選抜第一試合行うことになっています。アルゼンチンは J グループで、アルゼンチンの他にアルジェリア、オーストリア、そしてヨルダンとこのグループを構成しており、その第一試合、そのグループ第一試合が今日アルゼンチン時間で夜10時キックオフとなっています。場所はカンザスシティのアローヘッドスタジアムとなっています。毎回アルゼンチンはこのワールドカップとなるともう国が止まるという風な雰囲気で、そして今日のイレブンも発表、予想されている今日のイレブン、次の通りとなっています。まずはゴールキーパーにエミリアーノ・マルティネス選手、左手の薬指の骨折が心配されていましたが順調に回復し、今日この試合に出場することと発表されています。そしてディフェンスにはナウエル・モリーナ選手、クティ・ロメイロ選手、リサンドロ・マルティネス選手、そしてファクンド・メディーナ選手がディフェンスを構成し、そしてミッドフィールドにはロドリーゴ・デ・ポール選手、エンソ・フェルナンデス選手、アレクシス・マック・アリスター選手とティアゴ・アルマーダ選手がミッドフィールドを構成することになっています。そしてフォーワード、アルゼンチン選抜のキャプテンリオネル・メッシ選手とラウタロ・マルティネス選手がフォーワードとなります。そしてこのフォーワード、また名前が挙がっているのはフリアン・アルバレス選手となっていますが、今日の試合は初めからプレーするのではなく補欠として、その名前が出ると見られています。そしてこのように4年前のカタールワールドカップでもプレーした選手が今回の選抜を構成しており、ディフェンス、ミッドフィールド、そしてフォーワード、そしてゴールキーパーとしても、まあ、昨ワールドカップと同じ選手が構成すると見られています。そして前ワールドカップに出た時、まだ本当に20代全般の選手が多かったので、4年後の今日、まだまだ若いですけれども、まあ、その分、その4年間の間で経験を積み、本当に、世界で、通用するサッカーの選手たちが、この選抜を構成することになっています。そして、たくさんのアルゼンチン人が、このカンザスシティのアローヘッドスタジアムに、詰めかけると見られており、まあ、今日この初戦を観戦するアルゼンチン人の、サポーターたちは3万人を超えることになると言われています。そしてアルジェリア選抜、一番その名前が知られているのが、フォーワードのリアド・マレス選手、35歳の選手で、サウジアラビアリーグでプレーする選手となっており、
まあ、本当にこの夜の10時、キックオフ夜の10時、そしてそれがまあテレビでも生中継で行われるので、今日の夜10時以降、まあ、真夜中まで約2時間の間、ボエノスアイレス市の街は、まあ、空っぽになると、まあ、街は、まあ、たくさんの人がそのテレビでこの中継を見、街中を歩く、通りを歩く人の姿が本当にいなくなると見られます。サッカーワールドカップのたびにこのような面白い風景が見られるアルゼンチンとなっています。では、これで今日のスポーツニュース終了。

続いて聴いていただきます一曲は、Que nadie sepa mi sufrir。アリエル・ラミーレスで、どうぞこの一曲お聴きください。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年6月16日火曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: Argentine 面向世界。
1: Rai, Argentine vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai, Argentina ao mundo.

0: to the world.
1: DAE, 世界に向けて、アルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンのムンド。
0: La DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinian in die Welt.

0: ダエ世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエアルゼンチンアルモンド。
3: ラエアルゼンチンアルモンド。
0: ラエアルゼンチンアルモンド。

0: Rai, Argentine, 面向世界。
1: Rai, Argentine, vers le monde.
2: Rai, Argentina, to the world.
0: Rai, 世界に向けて、アルゼンチン。
3: Rai, Argentina, ao mundo.

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: HAI, Argentina al mundo.
2: LARAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.